0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, bretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Gdje god da ste, šta god da radite, uživajte u danu, ne žurite ako baš ne morate i pronađite bar jedan trenutak ove subote samo za sebe. Prva jutarnja kafa, a ostatak subote naravno, eto, isplanirajte u zonu prvu jutarnju kafu. Naravno, što se tiče dobre muzike i informacija za ovo jutro, bit će toga dosta. Tako da, ostanite uz tri devitke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Znači, prvi dan vikenda, sunčan u Gradačcu. Trenutna temperatura u našem gradu 7 stepeni. Sponzor termometra je salu namještaja Zahrex Gradačac. Bajla i Adi Šoše u nastavku, naravno možete i zaigrati ako vas ponese ovaj ritam. A vama još jednom dobro jutro.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Onako laganim koracima idemo ka kraju jutarnjeg druženja. Onako lagano završavamo naš jutarnji program za ovu subotu, 3. oktobar. I ovog jutra uz nas je i prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Trudili smo se da vas informišemo onome što vam je neophodno za početak ovog subotnjeg jutra. Imali smo zanimljivih tema, uživali uz dobru muziku. Od 10 sati započinjemo dnevni program uz narodnu muziku za sve ljubitelje narodne muzike. Od 10 sati uživat ćete, naravno. Od 11.00 započinjemo SMS druženje kao i svakog dana. A u nastavku Dino Merlin i Neka bude Đula.

0: Bezmobilu radija. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet radija
0: 091 710 104.
2: Bet radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
4: Sa tušme.
0: 091-710-104.
5: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
6: Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: Najava je sve rekla, što znači da od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje. Prva za danas, Zehra i voljela sam ga. Od Fatime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet radija, poseban pozdrav Lidi i dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Ovu muzičku ste birali vi. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 12 sati i 19 minuta, slušamo Zeheru i Ljubavnik. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Čuvaltre 174 sa porukom malo brže radi, nećemo stići večeras u Galaksis da gledamo Zeheru. Znači, momci, gas, da se stigne sve do kraja radnog vremena. Zehra se ne propušta.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Ćanu i Autogram. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ne bilo mi što mi majka misli. Slušamo Jašara, a od Samira pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Slušamo Azru Husarkić, Ne dam na tebe, milo moje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Fatimi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ljuba Lukić, srećo moja nepoznati druže, po želji naše Velide, kaže evo dobre pjesme iz 83. Pa hajde da uživamo i da slušamo. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Modričkog luga, slušamo Asima Bajrića i Najbolja.

0: VIP SMS.
1: Kaže, biti u 40-im je zbunjujuće. Na papiru sam 45, kad putujem 25, poslije 9 uveče sam 78, kad se dižem s poda 103, ali kad krene muzika sam opet sa 18 godina. Iz Ministarstva dijaspore, pozdrav za ekipu na koti 246, mojoj sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav vješticama. Gori nebo, slušamo Mileta, pozdrav ide za ministra dijaspore.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Specijalno za Edina Gromića i Husu Imšira, 2 litre vina, slušamo Sinana i Kebu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106. Ja ne
1: nosim luče. Specijalno za Edina Gomić, Husu Imšira Gromića, pardon. Slušamo Seku i Hirošima, ne znam što se dešava. Znači, specijalno za Edina Gromića, Husu Imšira, Seka Aleksić.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Otišla je ljubav sa našeg kućnog praga, slušamo Šemsu, kaže pozdrav Selma, pa se čujemo ako Bog da. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sino, kažem!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. VIP
1: SMS. Specijalno za kuma i kumu Dragicu slušamo Šaban.

0: nek ti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Olgi.
3: Prekvaća Zapet Sošić, ne sa Zapete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancija.
4: Mikrofonija.
1: Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. 15 sati tačno. Sponzor tačnog vremena, Bela Mionix. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, sunčan dan, prelip dan u Gradačcu. Dobar dan, kolegice.
6: Dobar dan, kolega.
5: Danas, evo, iako se Džeko oprostio od reprezentacije, svi mi smo mogli da ga gledamo još 20 godina, da kažemo, ajde sa 60 ponovo da igraš, ali tako bješe sinoć.
6: Sve što ima svoj početak ima i svoj kraj.
5: Ali prelijep kraj. Da kažemo da je ispratio reprezentaciju i kroz dobro i kroz loše i ostavlja u
6: da.
5: Dobrim rukama.
6: Dobrim rukama, dobra ekipa.
5: Dobrim nogama.
6: Da, i dobrim nogama. Dobra ekipa, mislim ono...
5: Ali da je uradio to u pravom trenutku, jeste. Dakle, jest. Sad nakon svjetskog prvenstva i nakon toliko pogoda za Bosnu i Hercegovinu sa kojima se on može da se diči, 40 godina ipak nije malo i igrati na tako visokom nivou.

Nedeljku Bajžbaja na talasima Bet Radija. Nova pjesma Suvenir. Toliko smo je čekali. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Veliki pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

život da stane ne smije. Veliki pozdrav za društvo kod gazde Mirje Mihde Sinkolca na vikendici. Veliki pozdrav društvu. Sviramo dalje. Samo za jednog kralja keramičara u Berlinu. Pozdravi stižu od Senada.

neću, Aga, tvoja vlaga. Nerka nam je pjevala za društvo u Berlinu. I dalje sviramo. Senad, sa nama pozdrav za kuma kralja Berlina, Gorana. Ako možeš, Avan Šaović, kume, brate.

Grijović kad nam je pjevala. Samo za društvo u Berlinu. Sviramo i dalje za njih. Veliki pozdrav za Snajku Danielu, za Suzanu, za kolektivno društvo firme HUS od Senada.

0: senzor. SMS ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava za Snajku Danielu, za Suzanu, za kolektivno društvo firme HUS. Ako može, stani Lolo, nevjerojatno.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Pojače radio.
2: Pojače radio. Rade Lacković. Samo smo tako dobili poruku. Ako može, Rade Lacković, pojače radio. Pišite nam, javite se, tu smo.

veselo je u Berlinu. Hoćeš majku da... Samo za jednog jedinog šefa i kolektiva, firme i društva HUS. Slušamo Mileta Kitića i Milicu Jokić Gas.

0: ništa.
1: Veliki pozdrav za Berlin, pozdrav za Senada i za njegovo društvo, naravno društvo firme HUS. Veliki pozdrav za društvo na vikendici, ako može, Ljuba Aličić. Jesenje kiše, samo za HAS.

Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, pozdrav za Nadira, Kilu, Edisa, Mediona, pozdrav za društvo, poseban pozdrav za Senada Jaknje. Tako biš. Odlaze mi je ranije.

I Emine pozdrav za najbolju punicu. Slušat ćemo Ne dirajte mi plavuš. Angel Dimov će vam pjevati. Dva sina, dva soko. Špijuni su među nama. Idi putu i Dule Rajković. Ako ipak dođeš da me vidiš, Enes Begović, daću zlato gatarama. I Sara Čizmić. Haris. Plakao sam, majko. Pule pjevaće na moju djecu. Dakle, odmirete i Adele za naše sinove, Zemraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu, slušat ćemo i Milicu Stojan Voli. Muharem, sine moj. Jedna bolja od druge, zaista. Sejo Kalač, gost u rodnom kraju za ovo veselo društvo. Slušat ćemo i Rekli su mi da si plakala, Rade. Čeri moje malene. Kao što smo rekli, odmirete Jadele za njihove sinove, za Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu. Znate koliko to mora biti dobra punica kad je pozdravljaš u svakoj poruci. Mnogi muškarci skidaju kapu. Veliki pozdrav za društvo na Doboru, u Krčevini. Krčevina se nama, ako može Halid Veštić, poljem se širi miris Ljiljana. Za društvo na Doboru u Krčevini slušat ćemo i Halida Veštića, Pamtiću te. Amidža pozdravlja priku Šinjeta, Neću Aga tvoja blaga. Pozdrav za društvo Bajti, za priku Šinjeta, Kadi nam pjeva i Bogati plaču. Veliki pozdrav za Edisa, Mediona, Nadira, Kilu, Maju, Vaju, Džidžu, Sulju, Pobru, Senada i za društvo na Zemunici. Halid Veštić, jedna od najboljih njegovih pjesama, Jabuke su bile slatke. Berlin je sa nama. Veliki pozdrav za priku Ivicu, za Stipu, za Branka, za Danielu od Senada. Slušamo Suzo moja Suzana. Jači nego ikad. Južnjaci nam pjevaju. Nakon toga imat ćemo i nekoliko zabavnih nota. Nevista, Petar Grašo, Doris Dragović, Dalmatino, Hercegovka iz Mostara. Odakle bi drugo bila? Veliki pozdrav za Berlin i oni su sa nama, sa njima i krećemo. Suzo moja Suzana.

je to za Berlin. Pozdrav za kompletno društvo. Puno pozdrava od Mire te Jadele, pozdrav za njihove sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

veče, da slavimo i rođendan. Sretan rođendan Daiji Senadu od njegovih najmilijih. Nije mu puno godina, samo 70. Idemo 105 pa opet. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

Veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Nadira Kilu. Sviramo dalje, puno pozdrava od Mireta i Adele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.
1: Slušate večernji program. Idemo sad malo u dalmatinske. Puno pozdrava za Ivicu, Stipu, za Branka i Danijelu od Senada.

0: Hvala.
1: Selam aleikum.
2: Slavi se rođendan večeras, veliki pozdrav.
1: I neka je
2: Daj G Senadu sve najbolje za njegov 70. rođendan. Žele mu njegovi najmiliji.

Veliki pozdrav za društvo na vikendici. Ako ste nam tražili, ako ipak dođeš da me vidiš, pozdravit ćemo sva društva. Pozdrav za Berlin, za Ivicu, Stipu, Branka, Danielu. Pozdrav od Mirete i Adele, za njihove sinove, za Punicu. Pozdrav za društvo na Zemunici. Pozdrav.

Veselo je na talasima Bet Radija. Idemo do Berlina. Veliki pozdrav za Ivicu Stipu, za Branka i Danielu. Slušamo Hercegovka iz Mostara.

Imaju to za Berlin. Idemo dalje. Puno pozdrava od Mirete Jadele, pozdrav za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

veliki pozdrav za društvo na Zemunici, poseban pozdrav za Kilu. VIP SMS. Edo je se nama, specijalno za Najjači radio, poseban pozdrav za društvo kraj Dunava. Pozdrav za Ađu, Kenu, Šabeta, Mehdiju, za Mirzu, za sve Meraklije.

društvo od Mirete i Adela. Nema više fijakera. Puno pozdrava od Ede za najjači radio. Poseban pozdrav za nas. Pozdrav za Ađu, Mehdiju, Nedu, Mirzu, Šabeta i Kenu.

Subota za društvo na Dunav. Sviramo dalje, idemo do Berlina. Pozdravi stižu od Senada za ekipu Ćošku koja pije o svom trošku. Pozdrav za Senada i za ekipu iz Gartena.

Bilo je to za Senada za društvo u Berlinu. A mi sviramo dalje. Rekli su mi da si plakala. Puno pozdrava od Mirete i Adele. Pozdrav za naše sinove Emraha i Emina. Pozdrav za najbolju punicu.

Bilo je to od Mirete Jadele za njihove sinovi i naravno za najbolju punicu. Pozdrav od Ede, pozdrav za najjači radio, specijalno za društvo na Dunavu, za Ađu, Kenu, Šabeta, Mehdiju.

idemo i do Berlina. Puno pozdrava od Senada. Pozdrav za ekipu Ćošku koja pije o svom trošku. Pozdrav za Senada ekipu iz Gartena.

Veliki pozdrav za Senada i za društvo u Ćošku. Čeri moje malene, puno pozdrava od Mirete i Adele, za naše sinove, za Emraha i Emina, pozdrav za najbolju punicu.

za društvo pored Dunava. Puno pozdrava od dede, specijalno za našeg Šabeta, Kenu, Mehdiju, za moju malenkost, Adžu. Poseban pozdrav za najjači radio. Puno pozdrava od dede.

Idemo dalje. Puno pozdrava od Ede, pozdrav za najjači radio, specijalno za Ađu, Kenu, Mehdiju, Šabeta. Čestitamo našem Aidu prvog smuđa. Prvi smuđ za Aida.

0: se vi dobro.
1: Veliki, veliki pozdrav za Danijelu, Suzu, Emiju od Senada. Puno pozdrava od Adele, za Mireta, pozdrav za naše sinove, za Emraha, Emina, pozdrav za mamu Havu.

0: pozdrav za Najjači radio. Poseban pozdrav od Medina za Edu i za prelijepo druženje na Dunavu. Idemo do Berlina.
1: Hvala.
0: Veliki pozdrav za Danielu, za Suzu, za Irmiju od Senada. Slušamo danas Belma, sutra Selfie.

pozdravi stižu od Kene za Najjači radio, poseban pozdrav za društvo na Dunavu. Idemo dalje, veliki pozdrav za kralja Senada, za njegovu svitu u Berlinu. Slušamo jednu staru notu.

pozdrav za društvo u Bajti. Veliki pozdrav za prikušinje, tao damiče. Puno pozdrava od Mirete i Adele. Pozdrav za sinove Zemraha i Emina. Pozdrav za Punicu.

samo za krčobljane. Pjevali smo. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Mireta i Adele. Pozdrav za sinove Emraha i Emina. Pozdrav za Punicu.

Đoleta za Krčevljane, pozdrav za Đoleta. Mi sviramo dalje. Pozdrav od Mirita i Adele, pozdrav za sinove Emraha i Emina, pozdrav za Punicu.

puno pozdrava od Migeta i Adele. Idemo dalje, pozdrav za sve ljude dobre volje od Đoleta iz Krčevljana, takođe pozdrav za Bet Radio. Veliki pozdrav za jednu djevojku iz Modriče.

pozdravi stižu od Mirete Jadele. Idemo dalje. Pozdrav od Đoleta iz Krčevljana. Šaba nam bjeva. Danima te čekam.

Pozdrav im stižu od Mirete Jadele za sinove Emraha Emina. Pozdrav za najbolju punicu. Vi nam i dalje možete pisati. Dobro poznati brojevi SMS sata 091-510-101-091-910-106. Šta vam se sluša u ovom trenutku? Pozdravit ćemo sva društva. Veliki pozdrav za Mirete Jadelu. Pozdravit ćemo Berlin. Pozdravit ćemo Dunav. Imali smo još jedno društvo. Krčevljani su bili tu.

0: SMS Bet Radija.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.